onyango ponka ono tine ni mchilo ene enumre ayaye bra ne gusuno eri ayaye mo onyango pon mene mse ufi asore abba eni nye bela odiba ya mifi again abba abra bodu mo ene day adaza dani day na nyamia sami ya fufro awa ni pabra bomu asam bana wetene ne bidim sai sesiu na ayawo kase

do wa ya me do so wa na ne owo ya di yakopon se wa na me no ti ya mi ya ni ho awra de best moda bede ma kuma yina ba ma wura de osaye kristo Oya mi chono ka uno tin mi cheo Aban pa so nyangopon ari ebedu yi Ya de ba mawe wura de

sawotel sanya miya wani mun wasi da biyarada hoye alpha ne omega fa hoto da so ade yi na da yabo ne biyo biye ena enumre wayin shira eja aba eba

Yoni adisam. Trena ni etre numuno. Radia sentre ense. Yoni ne wo. Asase afane patmo susuono. Radia semuntra. Ena kriso yesu amani munti. Asu asu